0: četvrtog studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegerom.
1: 3 minute će sedmo, Dejan Njegerin, študentka Ima, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Boš spoznala vse te lepe kraje v Prekmurju, Vaneča, Pertoča, Sebiborci.
2: Ja, to Sebiborci, ovo je. To še jaz ima, vzamem kot.
1: Enkrat te bova z igrom peljala, vse okoli bomo šli gledati. Veš, kak je lepo?
3: Res?
1: Ože, kaj se dobro je tam. O,
3: ja, ono
1: se meni.
3: Kako gremo?
1: Kak je za jesti, je vredo, ne? 4:07, dobro jutro, torek 9. junij.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Ja, in še malo

0: Uti Radio Maribor.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.

0: Чути Радио Марибор. Карглас поправи,
1: Карглас заменја. Мислите да е измајна пошкодбена настане неварна раскока? Ко пазите, пошкодовано стекло е по правилу најбољша решита. Не чакајте, лезени клице изберете најближу поставалницу и термин. Само 30 минут и стекло е спет кот ново. За все заварувалнице уредимо ценител и на администрација. По правилу стекла ведно резервирате на carglass.si.
2: Ко греш, само мало погледат. Из търговине Дарья николи не придеш празних рук. Женска и мъжка облачила, сподне перило, туди вече številке, па туди легендарни фуртохи за бабице. Найдете нас на главни автобусни постаи Марибор. Търговина Дарья. Традиция, приязност и велика избира же от лета 1995. Кер Дарья има усе. Лекарне Марибор вас вабимо на приредител «Здравје у усак дом», ки бо у субото, 13 јунија, на Ленту. Лекарнишки фармацевти вам бодо подали штевилне корисне насвете о здравам начину жулјења. Бресплачно вам бомо измерили глукоза у крви, крвни тлак, оправили преглед коже, измерили тогост ожилја, венски преток и прегледали здравје ваших очи. За веселје отрок на приредитви бодо на волјо штевилне анимације и дробна пресеничења. Се видимо у субото, 13 јунија, мед пол 10 и 14 уро на Ленту. Наш насвет за ваше здравје. Лекарне Марибор. У примеру дежја приредител отпаде.
3: У новом репортерју раскривамо за кај си Јанез Јанша жели долгочасен мандат, кога все жели утишати да би немалтено владао. Миха Брејц у интервјују о кимовцих, ки бодо лепи кимавали Јанши. Урбан Веховар па о политичних елитах, ки убијајо и нозадје трагичне смрти Душана Конде. Нови репортер, жи препродајалцих часописов.
4: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku kepa.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo tam ovira promet, radar pa v Svetem Juriju pri pokopališču, previdno tudi tam. Če naletite na še kaj drugega tam zunaj, nič 8, nič 10.55.
10: 28 stopinj, vreme je pretežno oblačno v Mariboru na trenutke, vendarle pokuka ven nekaj sonca in nekaj modrine, tako da vsaj to spuhlja v tem momentu 29 stopinj. Za jutri je napovedano pretežno oblačno vreme pri nas, čez dan bo največ 25 stopinj, zvečer in v noči na četrtek bo spet deževalo, če boste kaj vandrali okoli, ne, tako da bodite pripravljeni. V četrtek potem bo večino dneva oblačno vreme, nekaj sonca oziroma jasnine, pravzaprav bi se naj pokazalo pozno popoldne, čez dan pa bo okoli 20 stopinj.